0: bema bi ni nwa bɔ ne yire wa ye timɔdenfo
1: yes onwale den timɔmle pa
0: onwale ye no no tumi bua busua no wa fasenom ne me sisters nom ne maame ne ne papa ene o ba bi ode lo ho kɔ bɔ wɔ mo ene wɔ ma ne maame ɔwo no kura sika agye se wo contact ne yire.

0: so kontaite ne yere
1: enemlem die hwodie
0: hwodie wodo ho abɔ no no na wo tuaso wo first kings na
1: wo se
0: aha
1: na Sa amai. Awareka che won se.
0: Awareka se.
1: Israel fo.
0: Onko
1: omumu.
0: Mamu nko wo omumu.
1: Omuso e mamu.
0: E ma kwai wo no so ma wo mu no.
1: Wona
0: so
1: ba bata wo ho.
0: Bible se Solomon de no ye de ade. E bata wo mu. Ode no ho bata wo mu no. Verse 11 no. To 13 ne kwasi
1: se. Awareka che Solomon se.
0: Ele awareka se.
1: Esa se we wo ho.
0: Esa se we no ba wo ho.
1: Na wo ni mapam so.
0: Na wo ni mapam so.
1: Ma
0: se de so.
1: Ma se wo ni so. Tina mate yin
0: na
1: so.
0: Tina mate yin na ye de ade.
1: Afri ho sam.
0: Hallelujah. Am se ni pa bi adu ho kobo wo mu nti. Unhira.
2: So te.
0: Yakopa ji unhira firi ho sam.
2: Odwuma sai.
0: Ha? Oba bi adu ho kobo no. Wono wo yire chi kama. Be se ne.
2: Odwuma sai ye
0: we. Wafa wo yire chi do ho akobo young girl bi. Ne nan tiantiantiatia ne toti sha min sham.
1: Edabote.
0: Ne waja wo yire si wo na do ho akobo sa wo bawe. Ene hwe musuo ne sign ne wo haw ne yare. Ene usika sam nyina ye basa.
1: Sare sign wo.
0: Usika sam nyina ye basa.
1: Oje ne jawo.
0: Ene wo se bla. Ene wo no me nyina ye basa. Ni se ka urade din.
1: Eni
0: pa bi adu wo mo ko bo wo mo. Tianiye papa nipa bi adu hoko bo wo mo
2: na maye mu
0: e na ablanti e kama e na wadane anroba
2: ye mu do
0: ni wi ni wadane ni senen listen we tianiye na no pai why na adu ho abo no na de adu ho abo no so be wi o sen ye de ye tufo ne aka wo yakopa asem papa na ajira wo Proverbs chapter 1 verse 33 no e ka sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: obatra wo ko
0: ama
1: ne ho adwono
0: ama ne ho adwono
1: a so muso bia
0: de otie ye no
1: Obatra
0: wo
1: ama ne ho adwono
0: ama ne ho adwono a
1: onso muso
0: bia Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne kan sem bi tie ne tie ne ye papa ose die wo tie ye no obatra wo kom
1: na ne ho adwono
0: a
1: onso muso bia
0: Proverbs chapter
2: tie futio
0: inti
2: tie futio
0: na Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
0: na
2: ji atenatena
0: na wa hu nyansa tie futio Naji atenatene.
2: Wo hu nyansa.
0: Na wo ye de ade.
2: Wo
0: hu nyansa. Hallelujah. Ti afutuo. Na ti atenatene. Ensem ye aye ka akira wi. Efise bre ye wo mi. Eye bre bone. Edipa ne wo moti asase we so ko Ephesians chapter 5. Verse 15. Edipa ne wo moti asase so. Enye wo mu nyina na dwempa wo ye tirimo. Ebu wo wo kosura na ye ne ya.
1: Yes.
0: Hallelujah. Ebu wo kra. Uyeya na ya uya.
2: Onyisika na
0: ya. Abrochira oba tu uwa ho. Uwa kwa 25 years. Waba gana habe shawa wabe 26 years. Fia wudi abe si ya nwa.
1: Ahoya.
0: Na ya uya. So wanche ye nipa udu wa mwa bo wano. Sister. Bla. Hey. And then sister. Wako juwa bisika. Bla. Wako juwa bisika wa abrochira sobe manu pepes. Sikana wa fa ma no pepe sina ne sanka.
2: Di disikano.
0: Ku di edi.
2: Awie ye ne.
0: Okay ka, o sa ka chira ne so di agora obesa ma ya bo na ba. Wa ya ma ya bo ble ya ba. O ka si wawie ye ba wiawie ye pa. Ya le ne no me stroke na wo hwe hwe. So wa hwe ye. Ni pa wo di wo mo agbo wo mo no. Wa wiye ye enje fe. Eti bible ne ka sem bi kan ho.
1: 515.
0: I was say.
1: Asete pa wo futu.
0: Wo si asete na pa.
1: E wo futu.
0: So pa sa wo tena sase we so. Na wunya depa wudidi adepa wunya nhira
2: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwa futu ah wose
1: wunya monantie ye
0: eti hwe wonantie ye
1: ayese wona woni munya
0: ayese woma womni munya nsa
1: na mose anya nsafo
0: na mose di ade
1: anya nsafo
0: hwe wonantie ye nipa wo do ho bono nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de woji afutuo efa no ho no Chenie
1: abawa ko animu
0: efa ho nkobɔ wo mo a wo mo nim nyansa
1: atuatefo
0: na mo fa ho kobɔ anyansafo efise bre ye wo mi
2: ebele bonu
0: awurade nyakopon hira yen awurade nyakopon mo yen
3: amen ehuda denemra ehuda denemra ehuda denemra

0: sɛbe ya wakasa betimi adie wa blabom wo ya adwaye a ontum koyɛ wo kɛse sɛ mo soro hɔ
1: na bi
0: ontum nya ntia wurade
1: ɛbɛka ya
0: wana ɛbɛ ka wo etu wo no wo kyerɛ a wo pɛ dwam wo nhyɛ wo etu wo kɛse wi ɔse de wo wase wo betie no wo nya de
1: ade ontie
0: ɔnhyɛ wo nhyɛ wo nhyɛ wo nhyɛ wo nhyɛ wo
1: ɔnfo so
0: david a tie Micah chapter 6
1: mika
0: verse 8
1: ti sɛ tem wo
0: twa wo se sɛ
1: waka de ya kyerɛ wo
0: nti ɛna no pɛ bible sɛ mka san kyerɛ wo sɛ ya kadi ya kyerɛ wo
1: onipa
0: onipa
1: ne de awade hwɛ fi wo
0: ye awade pɛ fro wo kyɛn na no pɛ
1: ne bibia la
0: sɛ ye anumre awma chin anadwi wo tiri wo ne duo so wo ti ka mu na wo tu kwan a han time fo no mo mla mo wase wo sɛ de awade pɛ fro wo kyɛn ne yo
1: anya de bibia la sɛ
0: ye bibia sɛ
1: ade tire ne ye
0: ade tire ne ye
1: ne adɔ ye pɛ
0: ne adɔ ye pɛ
1: ne ho brasia
0: ne ho brasia
1: mo nya ko pɔde pɛ
0: ntie lord jesus awu brasia ne bibia ne awade ne nam
1: sa
0: Obio ya hanta bia ni dwaye omuade no wone gbonsam ne nam nipa de sani track kutwa ticket track amwa wakasa chire nipa aso muja

0: wonam so no sowo bible na ka to wo se ekwai a wonipa nam so no ɛno ara na daakye ɔbɛma no aba so wankasa ankasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no ɛka sɛ bi sɛ
1: verse 31 ɛti mɛfie ba bu hyɛ gu wɔn so madwe wo nane anibrɛgya no mu na mede wɔ nabrabɔboɔ wɔ natifi
0: tie ɔbɛdwerɛ wɔ anibrɛ nyinaa mu na ɔde wankasa wabrabɔ
1: aboa wɔatifi
0: abua wɔatifi finish wabrabɔ a worebɔ no o wɔ so abua wɔ daakye na meka kyerɛ wo deɛ yɛdua nyinaa yɛbɛkɔ aba abɛtom na meka kyerɛ wo sɛ madam bi a ɔno ɔka kyerɛ ne ba bi sɛ ɔma ɔkɔ meeting nti ne classe ne baako class prefect no wanyɛ sisas book na akwadaa bi a ɔbɛkasa classe wɔ biara no ɔntwerɛ ne din madam ne ka wie ara na ɔno nya call madam na mfa mpio ɛna ɔno ɔreceive call no wɔ classe hɔ ara nti ɔkasa wie ara na school boy no twerɛ ne din madam ni meeting awi ɔbaeɛ ano joseph buku no fa me na mehwɛ ɔma ɔmo kasae madam na ne din da soro hɔ ɔse na medin yɛ madam na school boy no sɛ madam mesɛ wokaa sɛ obi ɔbɛkasɛyɛ bia yɛnkyerɛ ne din wonya call no wo nso classe hɛ aa na wogyinae ɛnti wo nso woyɛ bi kyɛ sɛ deɛ yɛadua nyinaa madam ne duae ɛne woakɔ aba bɛyɛ deɛn abɛtom hyɛnka onyankopɔn nti jeremia chapter 21 verse 14 ɔka asɛm bi
1: 21 verse 14
0: jeremia 21
1: 14 mɛba ma bɛtua mo ka
0: mɛba bɛtua wo ka
1: sɛdeɛ mo ne yɛ aba no teɛ
0: sɛdeɛ wo ne yɛ aba no teɛ
1: yes
0: ɔbɛba bɛtua wo ka sɛdeɛ wo ne yɛ deɛn
1: aba no teɛ
0: aba a waa wode sii hɔ no romans 2 6 to 11. Ne yɛ fa mienu ne yɛ pɔn.
1: Romans 2 verse 6 to 11.
0: Wɔhyɛ.
1: Ɔno na ɔbɛ susu nipa ɛnyina anyuma so adeɛ ama wɔn maako maako.
0: Wɔhyɛ onyankopɔn na ɔbɛ susu onipa.
1: Onyuma so adeɛ.
0: Na adwuma so adeɛ.
1: Ama ne maako maako.
0: Adeɛ ama wɔn maako. Bɔnsɛm kɛseɛ ma Bible no. Onipa wankasa wo ne yɛ so adeɛ no. Ɛna ɔso ɔbɛ susu ama wɔn maako maako. Tibibia yɛ toa so
1: wɔse ɔbɛgye so onwuma so adeɛ ama wɔ maako maako
0: aha
1: wɔn a wɔde papa yɛ mubuasetɔ
0: nhyɛka wurade
1: ɛhwɛ animonyam
0: sɛ woyɛ papa a wɔde papa so akatua na ɛbɛba bɔne so wɔde bɔne sokɛ bɛɛ deɛ
1: bɛma
0: sɛdeɛ wo nnua buro bankye no saa na kye tibibia yɛ no yɛnyɛ careful ɛgye bɔ nwuma a se arase a yɛde ɛyɛ kurukuruwa ɛtwa ne ho abiribia ɛkwaa na mɛsi no akyi dweadwe adwompa woyɛ biribia a yɛade pa fi sɛ deɛ wogu no ɛno aa na tɔwo sɛdeɛ ade no seteɛ bcaus galatia chapter 6 verse 7 aka sɛ
1: monnaadaa
0: mo ho
1: nti onyankopɔn ɔ sinakyeɛ
0: ɔno nyankopɔn no yɛyɛ deɛ yɛsinakyekye ɛsa sɛ deɛ onipa gu no
1: no ana obitwa
0: na no Friday yɛ twa mi ɛnura na awotwe madam fubu magazine mekɔ akoa yɛ plaster ne ha akoa no a ɔno ɔkɔ show obi wɔ asiɛ hɔ no ma sister ɛkɔ plaply sister yɛ hu akye no wɔnamtafoɔ asiɛ hɔ nsu atɔ nnumerɛ bi last 2 weeks 3 weeks yi a mehu akye sister yi wɔhu wowoyɛ fitani no wɔhu no so wɔhu nnipa ɛti wɔkyerɛ no asɛm mu akyerɛ sɛ medeɛ ha deɛ menam a yɛ ana mesuro paa o wo nso wohuu sɛ ɛhu akye ne no ɛna ɔno nso kɛka sɛ me nso fɛs na meno meduru ha suro ana mesuro sister ne de hu kekekekekekeke ɔne ne ba ne nka teɛ kyɛnse bana nkwan ne wɔpirapira friday wei aa ɛnɛ no a wɔtwe ɛnora no a wɔtwe saa madamfo no ɔkɔyɛ saa no aba friday yɛtwa m ayi no a wɔtwe mekɔ ne nkyɛ wɔ maazi a presta ne ha ne nan ho ya ono so moto wati moto achi mo moto de na na se ple ple no mi ti mi na se ye bi nyo na se dia so to hwe mani ple ple re bi mi nya ko moto no odi da ko private car mo achi de no wa firi moto na chi ato private car na nim ma ne ho plaster na se na se wodi ontim fa nya adwuma se ma ma hazo a nkwala ne be wiam no dia ba adwuma pos enti wiase bone nye wa bibia ye ye no se wiase wo bia no ye susu ho ade wo ye a me mi ye nti dachi se nke se se me bi di me nti ye se ade bia la wo simpa nye ma wo so ri jina won nsha ke eti anu mrai ma ye de bi o ma sa si wo su bia no mo me ye ka na ya mo ye nan ye ka ye didi ye bi bia la ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkuro bom ti mo ma ye hwe ya kwan yi ye se se ya kwan ye nan tetene ne kronkro ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe da che urade de so akatu abre anko ye akatu a ebe so ne ye da che urade shira wo pray awo yesu kristo di mu amen o de offering by a fa betum na ye ma sofo mompa ye shira so ma ye na ye mpo offering bi a wo de ba ye fa betum urade shira wo offering bi a de ba ye fa betum ne ye mpo

0: aseɛ ye mu no e dangerous wasi agya boya mena donko donko nipa bebre ya no mu ya odefo a no mu nsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene osori a de ode befa tezi kura no edin wasi agya ma boya mena donko donko donko donko se wan hwe ye na se wutom se no ene obati se adwama mo pa sai no so ye bayie bible mu ene gana ye mu adwama mo bio akoye sese se po wa nya bia sese bura ma sese kura adwama no kura atira so ama sese e ma ne ma na eko e mema ne mema so na yari
1: eko
0: na eno na uko leviticus na chapter 20 verse 13 hwana no stadium entekono wo mu ye entekono school for bobo stadium na school no kura da so ye friend simple
1: dadiasi
0: kumawu kumawu kwanso dadiasi

0: tieniye ehe fa kura ne nipa de wiase ko ene insonsonlo individual se no o ma tetete so ebi kura tumi for so ma ne yire ekọ bible school
1: obe second minister
0: abra ne yire nyakopon frɛ no na wa ma ne yire ko bible school na ode ne yire na ye na society
1: zulu wa ne yire ntiki ncha
0: tieniye o ne wa na ne yire na take in charge na chese asafundi sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama aso ne timye no na ehwie wo mu nyina gubebe
2: ona ne business
1: no in fan post akra amaso in fan sofo no post amaso
0: eti yesi somebody kura associate pastor any somebody ne so bible na so bible kura e bible no ebi na somebody ne so billboard ne bi na so wo bo hu se esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wode na bo eban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokura enne so ye be program abe he na sofo ne yire na onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra ne ya ye ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
2: on one business
0: ye hu yebabun konta akire awurade o yebabun konta akire awurade bibia ye no cause bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no nka hu se
2: mu ye ma
0: awurade enye nipa
2: ware nso no nya katia
0: hallelujah na awurade sem na mo ma de en
1: nya katia ba
0: che wade ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan ye no Ifia se ye urade adwuma from 79 nipa me beto no system no ya apostle ko josapho sase 1976 no ne sofo ba ko ne fa sofo amwa ko anya resolution power sofo amwa ko bi no temani town ne fa no wonderful preacher no te no hokoti Jesus Reform Church that time no kra no nyankopon aseme tofo ma na nipa di wachi sa time no na nipa ye sika ni bra aka nipa ye ye ko nipa trasia hu se de ye ye nyina be kwa wiye ewia sika kraka da he sika wunya enya de ye nyina na sika betimi ayama wo I tell you hey o de hey sika o betimi ama wafa driver na wa drive wo bebo a
1: because
0: sika e betimi ama wafa wo chimai abo ho ban
1: because
0: sika e betimi ama wa hai wo bia mana titi aduane ahwanu mebo a
1: no kwasam
0: sika betima ma obi otu obi ka mana adwale wo
1: kwasam
0: mebo a
1: kwasam
0: bet se ye ti aduane hye wonu mu a wo otu obi ka mana ti aduane hye wonu mu a eni ba no wanti memene aduane ne ma wo
2: otimi nyisa ma wo
0: hallelujah
1: amen
0: ti e wede ni ye papa na ti e na ti e ni ye wontimi emre diane ne mawo
1: yo
0: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama wo
1: na wa no wadura mo
0: se efode mi ntibra na me ma usika na ko mi toilet ma mi ana asa me ma usika na kodjo so ma mi ena saki ye nyina anke ye kodane abra anadwo ye benya ne ye ma ne ye de jonso asoma won na ye timi arese anadwo no
2: wo so ba so a obi nwuma wo
0: tieni ye sika no agye no ma aduro kura ye di gu wanum he wo ko hospital ye tum ka se abusua na ti efuru no ye tum ka se mo ma no kokuru no na ye ma na aduro wo se de kokoko ni gu na numu aka ne hiesi so wontimi nnom doctor se ne se wontimi ama ne kokoko de ne na munja pane na mu fa nsu nsi ni so tie bibia ne ho sika ewia se ete no sika ntimi nye ade nyina
3: en si
0: ra eti ne betra ukọ first corinthians chapter 1 verse 23 a tronsam ne kan sem bi First Corinthians chapter 1 verse 23 enya sem ketwa na no pa eti asem a bible ne ko first Corinthians verse 23 o say
2: na yen die
0: o say na yen die
2: ye ka kristo abon na sem
0: ye na yen ye betra ye ka kristo na ye bon na sem ye mu no ne ho asem
2: wo ye yuda wo ye sudidi am yuda fo
0: nti e ba sa na ye sentidua ye de ade
2: ama yuda binom
0: iti ye

0: ɛmorowa gu ɛmɛ nsensɛn awura mu no me sɛ mekɔ wura ahemfie bi ɛsɛka awurade
1: amen
0: nana no nana no mepirikyi na ɔpɛ masɛm na ɔsɛ memena no nhwɛ m'anim ɔhema ma ɔba apanyini bi na mekɔ ahemfie hɔ mekɔɛ na mekɔ ɔmaa mu hɔ ɛne yɛkyerɛ me mekɔɛ maame no maame no keka kɔ bɛɛ 8 years na ɔbe fom a ɔda ho a fom a ɔda so a ɔwerɛ bɔho ama no nanso ne nyene no asase a ɔwɔ no wɔ kuro mu ha ɛsiaka awurade
1: amen
0: ɔne ahemfie hɔfoɔ nyinaa yɛaka ɛsiaka awurade
1: amen
0: ɛne wɔse sɛ boys bi adi n'akyi kwala nketenkete bio ɛna mpanyimfo a wɔ ahemfie hɔ o lord jesus to asɛm no so
1: mano na wode no asi hɔ sɛ nhyira nko ara
0: awurade ato wo ase ade woasi kuro nom sɛ anka nhyira nko nanso ne yɛ ti ɛno woyɛ meka nti asuom sɛ sɔfo asɛm wadeɛ wode asɛm last month a wɔyene bi ɔma yɛkɔkyee ne kuromfoɔ boys nyinaa kyee wɔ m ɔtumi nkɔ kuro mu hɔ ɛsiaka awurade
1: amen
0: ɔtumi nkɔ kuro mu
1: hɔ ɔtumi nkɔ ɔkoɔ sɛsi ɛbɛbolo no
0: ɛsiaka awurade
1: amen
0: yɛakɔ kwa mo kɔhɛ nana kwa mo yene ɔdurɛ ɛdum no ɔtumi hyɛ shirt nika ne serepɛs na ɔnam kuro nom na nko a obia nka no ho las bi sei mekɔ hɔ ne yɛkɔdi mpupurupu o gate a no ɔse vangeles mehwɛadeɛ ɔha yɛnkɔgya me mene nana nko a fa kuro nom saa kɔ kuro ne to hɔ halleluya
1: amen
0: ɔne ne wɔhene first person a saa tɔlɛte latest
1: wadbi
0: wɔ ne kuro mu hɔ nhyira nka awurade
1: amen
0: wokɔhwɛ n'ahemfie a aspate no a ɛfiri mawurodu no ho ɛgura kwa mu kɔhene de ne sikaɛ
1: wow
0: ɔde ne sika ne yɛe
1: gya
0: nadeɛ sana sɛ ɔnam kwamo na wohwɛ ne mfa a na ahemfie na makuro no blight
1: agya
0: ɛsiaka awurade hwɛ park a wayɛ no wɔanim hɔ wɔhene nti wokɔ hɔ ayɛ na ɛnyɛ wo fɛ ɛnyɛ wo fɛ
1: agya yɛne fɛ nso ntimi nyɛ wo
0: halleluya
1: amen
0: yɛ baabi a yɛte ato wɔ sɛ yɛde bɛyɛ market wɔhene de kɔ
1: dadaatwa tɔn de dada agya
0: na mode atotɔ ka saa ma ɛma yɛ nketenkete ɛma yɛ nketenkete ɛma yɛ
1: nketenketeyinaya
0: ɛna wɔ mo butubutu hɔ na mogyinagyina wɔ mo akyi sɛ yɛana pa pa pa wote baabi a ɛkae problem 31 na ɔse wɔhene ɛmfa wahoɔde nyɛ
1: deɛ
0: ɛnyɛ saa na bible no kae aw sɛ na wokɔtɔdwa nyinaa wo so
1: agya ne ho poapu
0: noɛna wo na nyinaa wo so
1: agya ne ho poapu no
0: because womamfoɔ mɔ mpa yɛ papa ma wo
1: daabi o
0: toa se wɔ hɔ ma me
1: ɔse nana nwumanyam so nkwagya nti
0: kɛseɛnem nyam no so
1: nkwadwaaleluya ɔse kɛseɛ ne anideɛ na wɔde ama no
0: kɛseɛ ne anidiede
1: ama
0: nakɔnedurɛ no wonahyia wa ne wɔkoto yɛ wa ne wɔdwan watɔ wanyam nananom ahemfo nananom sɛ sɛdesi ne
1: bibiyɛnkoto
0: na mp paa mu a ɛsiaka awurade
1: amen
0: na mp bakuro mu a ɛsewa wosɛhyia pɔnkyaa pɛm bon
2: apapo no
0: odwan pa
1: gyinasɛkɛsiɛna
0: ɔhene amye no measade asi mp pikop to
1: sɛ ɔmfɛnkɔ
0: mp nso wɔkɔ nyinaa no adwembɔne ɛwɔ ne tirim aboro nti nyankopɔn ama dɔkta abla no nam
1: wie
0: ɔte kosua di nane a wobɛkɔ asama
1: no
0: ɔnom kok na de ane a wode yɛ kafa ɛne ne nkwan gini no wɔtea condition m so dɔkta abla ne sɛ ma ne ntena
1: condition
0: isaka awurade condition ne sɛ
1: yoɛne
0: awia yɛsa ka kyɛ ne sɛ anɔpa nhyɛhyeɛ awia hyɛhyeɛ anumerɛ hyɛhyeɛ na wahwɛ awia wei a ɛbɔ yi na yɛse nom nhyɛhyeɛ
1: krakye
0: na wɔyere asaakye dwan de ama mp
1: sɛwokuromfoɔ
0: primaryfoɔ jss wɔ moyɛ awade wɔhene wobɛtumi de wɔdwan akɛseɛ de akɔ na nka nkwala yɛku na nka ɛtwitwa ne kakrankakra de ato obiaa woade so
1: agya wɔnyɛ o
0: na ka yɛkye na me halleluya
1: amen
0: na ka ɔkuromfoɔ yɛ kurom nkwala yi kɔtwerɛ bc yi na ka ɔhene woananti akɔ sukuu mu hɔ na wokora labele kora woansi bi ma nkwala de asuadeɛ ɛdeɛ na
1: wo
0: asase beble ba oto yi ahiri wa timi anya ya friend say exercise book mako mako 400
1: aja onye o
0: na ye no kra ye ne bi kra se ye ko chiche bi
1: aja
0: ye no ma ye nton sase bi
1: aja ye chiche bi pa
0: isa gaura
1: de amen
0: ko chiche sukun tade
1: ko
0: chiche chok isa gaura de
1: amen
0: ko chiche chok
1: aja
0: asase beble ba oto wa hiri iti wa timi anche suku atade mako mako mako 20 pe
1: aja onye
0: na ke ko suku mu onkola wo mu suku atade atiti ama nsu ade kuro mo etume tene ko ewiro ewiro mi na ko akiri kiri kiri kiri no
1: omo
0: ti nipa bi anka tete no omo nya nsam no de ye se be ko fu mene no se be ye tietie mu no a ya sa do ho week no
1: ebesani
0: ade atia ye be gya na afa mu nyina kama emo ti panka haija tuhu ebi ye se no e ko akiri ada ewiro mi ewiro mo nya ba bo na ko akiri no no ba ni mu
1: ah
0: Pupa ni man anka ye tick forest you know and the kurum koye kurum mpp tam ya ya ye bla galam sey ye tu ni nyina forest the pa me sey duani bi to wa eso sene nyira fm dan we
1: ah
0: yanko emos 980 ne fa ba konso so beautiful lies you know
1: emos chapter 9
0: beautiful lies na wo de okuro me nyina mo ni din ekuro ekuro ne de anya obi ade abetumi abo Isaka urade.
1: Amen.
0: Amos 9:86.
1: Amos chapter 9 verse number 8 no.
0: Ose.
1: Eh. Urade nyankopon ni
0: se. Woni ahini. Radio fo e bia wo mo kwan. Se emrantie ne mabawa mu tie yen. Ene obia mla radio so. Emeka ade a ne hene eye no kurom ho a anko bohu. Anko bohu danger danger. Aka betia ni ye chele o ye chele o ani ti no hin na sase am ye cheche boys ni okurum ho
1: ayo eja
0: o pese wo ke obi a no tumu okurum ho o hina de na bodi wo wutiru mu sa
1: eja ni tirimu odin
0: ade na boni e wo wutiru mu sa sase ase wa wo nim se wato am obi 300 million hwe nyakopo anim o o Oh oh oh oh oh. Asokoleman ponhene awurade nhirawo.
1: Amen.
0: Asokoleman ponhene awurade nhirawo.
1: Amen.
0: Esaka awurade.
1: Amen.
0: Na na bua basa.
1: Hey.
0: Bua basa. Awu sia sa.
1: Ah.
0: Awurade nhirawo.
1: Onya ne kase.
0: Oh, wahe no. Wa ya de bia mane ho aye menwanwa.
1: Ai.
0: Ose sofo bompa e mame otumfu ahye me bobi. Na awurade ya dom ma bohye ne baso a. Meso meche wadie bishi wene mnyamu. Misi, okua kwa siya dana siya sole. Yadima anu okua kwa siya siya sole. Kuwabia kumadadu fimi yedu kwa nami nka. Kwa siya dana kufina, na numre no 9:00. Na na siya sole ntu menji na evrano. Eno fre misi evangelist, diya misi ubonu bra, na besi nukoshi.
1: Ah.
0: Wonderful.
1: Na misi.
0: Na uradima ninyasa.
1: Ah.
0: Sede wefi asye, kolonto asafunu babu sa mwode, hongu mefi asye. Na mode hona mo wie
1: ewie
0: esra wurade se honhom odi afiase
1: no ne fe nwie
0: ah na kwa amoyene nom na kwa amoyene wo se ah meme dan manfa mfie miensa ne siye adenti na wo se meton asase ma obi na me hwehwe se wonfa mfie mienu si wansi a megema asase me yesa ma bra wurade
1: agya so se se no na ekosu
0: hallelujah
1: amen
0: Ano, ahini no, kwa mahini. Ose ni danya usi ya no. O nye mfie nu mno odisi ya. Nye mfie miyasa, nye mfie miyinu.
1: Oche wa hum.
0: Oche wa hum. Eti aden ti na ono, obe towa sasi ama ose mfie miyinu wa insi ya usajia sasi ma.
1: Hey.
0: Oka sa anda usi nana. Nyankwada.
1: Nana nyiche.
0: Nana nyankwada.
1: Adu nyache ja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adunu wa ya aba utiri mno. Nana nyankwada.
1: Obe nyache.
0: Ukota soko ni mapo, ina sasi mantokwa mahuda.
1: Ah.
0: Quotation ba na me dia ma wo no ko ho.
1: Amos chapter 9 verse number 8.
0: Ah so say.
1: O se she. Awurade Nyankopon ani sabone ahini enu.
0: Awurade Nyankopon ohene ma me ma tie. Tie.
1: Oh.
0: Uya wa yina tie.
1: Tie ni ye pa.
0: Kwente yina tie.
1: Tie.
0: Asafo anche tie.
1: Tie.
0: Jasi. Odu kuro tie. Oma yini tie.
1: Saja.
0: Fikasiye mun tie. Bible ni se.
1: O se she.
0: She.
1: Awurade Nyankopon ani sabone ahini
0: enu. Awurade Nyankopon.
1: Nani.
0: Asabone ahini.
1: Asabone.
0: Ahini
1: enu.
0: Bone.
1: Ahini enu.
0: Wa yina oto asase mani pa bio.
1: Nani sano.
0: Ato ahimfie.
1: Nani sano.
0: Etwa park to.
1: Nani sano.
0: Etwa school to.
1: Nani sano.
0: Wa yina bi wo ho ameshe asase no. Wa to school park.

0: wokɔmu no ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛwoɔ
1: ɔsɛ ma obi nyi waayɛ
0: halleluya nti asɛm no ye
1: na ɛnyɛ wano
0: asase a yɛyɛ mmere job chapter verse 1 down a biɛ hɔ ne yɛnkan asɛm bi wɔ job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ nipa yɛ mɔbɔ yie Job chapter 14 verse 1 to 3 chron some ne kan sembo
1: eti fi asem o se job di onipa mbro ye hu abobo
0: hallelujah said ye nipa eye mbo wasasi we hu
1: no job di hu abobo no
0: job tena hu abobo amuntina job na yire kire ne se wa hunya de ye ene we japade ye afiri wo nsa dumi nyankopon nawu
1: newu preko
0: na su job anye
1: da bi
0: ade ade lanye efise wetena si no bu nkonta na ohwehwe endi petina wo kan ewo nanim hala Moses nom Adam nom you shall nyanar something the highest sister nice hand to aso kakra thousand wetimi antena wiase
1: kunya one day
0: hallelujah Moses ari kachira nse nyankopon
1: hwe
0: na so lasimile tu opu no ordinary kali sanu awei na ohwe right said so by dre aye kunwa job sa bible say job edi wonipa wonipa wiase tena ya utimi a yetimi ye ba ye dum ya ekwabla ninya emutuo bi chibla buo bi ka ho nyankosua mienu je emut ayi die huro wura no e ogira ho a ne nsono no mamiensa na borobo no wadi ka twi bi no san so san man borobo nsia nshanke wura de
1: garlic
0: na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra nshanke wura de owi a no se mam ne fe di nkasie shishim hallelujah
1: amen
0: diwia waji Guinness bottles
1: amen
0: diwia na nwura fish and owu diwia akwa excursion o dif meje o bia nipa wu ye si ni sa so dan ewo confinement hospital ho ewo na nya mochin ho na wu ayo nipa de wei di ka twu om nyina akogu ubeshia chance bi ubeshia lomi chance bi minim se ke edu na waya obobo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi tse funa daka wunye wose ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na ekọ no unua na ekọ no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition dia dia opeku ope bebi eye cool pa
1: se
0: fridge no twa we odia ho dia mo fridge akono enye nyunu kura u nya bebi a achili anka a wa u body no ba usa yes mi peku rusuma nya cool muku
1: dane blog
0: ya mabawrof wobi papa pa wobi mami wobi sister wobi nua ye kire ne se ono na oda we ni
1: mhm
0: bi fa obi funu kosie
1: hwe
0: ahaya yati asase uso oba wuwo ena wo ya mensha ye dwa wo tietia ne chao chao mu a na wo chikro mo de anyi woni mi se na ne dia bi na wu ye fa wo be dia dia nge sana wo wo kura ba wo de atosumienu
1: sa
0: atosumienu na che di kan ye wo de ne tosumiensa wo hini bi wo dwa na no ye ni oto
1: eh
0: ta wo se eye dan na wo de no wo tosunu na enan no wo mu wai
1: mu wai
0: isa kenura de
1: amen
0: ye school park nyina wo ton di edit the topic of vacation edi bi chema dbd rinsa dbd dinsnu jagaurade
1: amen
0: ya nkwala tete primary school was school dan ni nyina nyunu asase ba kwa oton ye betumi abokras 1 to pieces oda koto card ya che oba Bible no say mo aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be hu abo
0: odi pa nipa ye mo ye ye no
1: hu abo